0: дуулалыг ихшиглэн уншсаар хад уулнаа түлээ чавчхаар явлугаа.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Зөвхөн Нийгмийн Радио Радио 民族广播
9: 携手新时代 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
8: 听原著学原文悟原理 治国方略
10: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
11: 第10讲 中外会通与中华民族巩固壮大明朝时期 600多年前 中国的郑和率领当时世界上最强大的船队七次远航太平洋和西印度洋 到访了30多个国家和地区, 没有占领一寸土地, 播撒了和平友谊的种子, 留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平 1368年, 朱元璋在应天府今江苏南京登基称帝, 定国号为大明。 1644年, 李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与屹立巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败。 其政权开始分崩离析，蒙古分裂为鞑靼、瓦剌、兀良哈等部。伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡，通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系。 共同维护以明朝为主体的中国疆域，在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往交流交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度。 善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。 在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆，各族文化深度交融，蒙古、藏、回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，阳明心学的诞生，一儒会通的实现，西学东渐与中学西传的发生等，表明文化发展与文明互鉴达到了全新高度。明承续并巩固了元大一统秩序，统一的疆域更趋稳固，治边的策略更加立体，各民族交融的成果也在前代的基础上进一步整合和发展，中华民族内部交融的层次更加深入，质量更加提升，格局更加拓展。在不断的交往交流交融中，在经济总量仍然保持世界领先地位的状态下，在中西文明相遇的大背景里，中华民族以更加开放包容的姿态，开启了与世界其他民族互动发展的新局面。但是，明代后期政局动荡，传统政治社会的弊端尽显，因未能主动有为地参与全球变局，加之传统社会所孕育的许多新元素也因明清变异而被迫中断，中国自此逐渐落后于西方，国际交往也从主动走向了被动。第四节，互鉴交融的文化气象。明代延续并发展了元代的多元文化格局，儒家思想与佛教、道教等融合发展，儒学教育浸润边疆，蒙古、藏、回等文化在儒家文化引领下和谐共生。明代又拓展了中外文化交流的广度和深度，中外文明互鉴达到了全新高度。四、中外文化交流。永乐、宣德时期郑和七下西洋，是中外友好往来的佳话，也是中华民族爱好和平的重要体现。郑和下西洋推动了海上丝绸之路的繁荣发展，朝贡贸易进入鼎盛时期。这期间，各国朝贡使团络绎不绝，前后有30余国参与其中，有4个国家的国王7次亲自来华朝贡。其中，伯尼国王在朝贡时病逝于南京，明成祖以王礼葬之，其墓地现位于南京市雨花台区，这无疑是中外友好交往的有力见证。郑和下西洋承载着明代中华民族交融的成果，又与海外诸民族交往交流，衔接了明代中国与世界市场，为隆庆开关后海外贸易的全面开展奠定了基础。最值得称道的是，郑和拥有世界上最强大的舰队，但每到一处都是通过自由买卖的方式平等交换。利玛窦感叹，在一个几乎可以说其疆域广阔无边，人口不计其数，物产多种多样且极其丰富的王国里，尽管他们拥有装备精良，可轻而易举地征服邻近国家的陆军和海军，但不论国王还是他的人民，竟然都从未想到去进行一场侵略战争。在这方面，他们截然不同于欧洲人。欧洲人常常对自己的政府不满，垂涎其他人所享有的东西。除了海上丝绸之路的